Ok mama deni ma foi fai ba sau ni mari e ke ta mai na ia fa ta maki na hoko e hala pure anga o iku fana ia i hono foha e a grupo ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to aki diri u ne mo ui e tigiri e te wa noa ke ni fa to tolo i mo sau ni a me na hoko mari e moni ba me JJ video e yo ma to ko to ni ba mo ha fo i fai ba Eva, kia tahi nena iloa au pito I he ene ngā ue, ki ha whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni, peko e ngahi maka koloa mahu inga. Kohono mara e ia o ona, tupu ba mihe mana koa ene ngā ue, na whee mau mai ia mihe piri nisi o haki I kolo, e taha, kene aluange o whakarerei e hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ke taloni. Ko e tahi ne talavou eni, pea I he uraki aho pe, o ene ngā ue, ko ka mata ke ne toho haki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Ka koe pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie, he kua ua ai ongo taahine I loto palasi. Pea koe loto ai kui ni ki e taahine, kaisa ia pirinisi ia I he taahine e taha. Aha, ko e JJ video. O mautuko eni I he wikeni, ma fo'i faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Nei fu'u makehe, pea toi iloa I he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mate ai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai be pe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngahi kaunga mea ofi I he sōti a ke wakiri e kauhiani. Pea ko e fui faiwa koni o ku tautā mate be meimu aki mui. Ngoi mo tau fui taireni. Mama atu fukene a fui faiwa eva pe toi maare foki I he matakari taireni. Ko tala no ani ki ango mātua, ne o vare bea fine motua, ko tu watu hono mari e ona, moha fe fine lorotonga feitama o talange. Tena unofo, o ia ue whakapo, ko ene fine motua muia ana, ia. Ne ikai toi si irea ai mari, ka tari loto fie mari e, ne ongo ene mei paka alaba hano, mama, he loto mamai. Kaike, hau ai whakasuwa ko ini, o kuosi ai bemo ene poti kātia ana, oua, ko e fehu I. Koe pepe na eni ai motua varenga ngau goi ni, pe koe pepe ia e potikati. Kakai fefine, kanauka loi, koe mata fefe kato. Foi faiwa maria goi ni, pa me JJ video.

0: e-bills mai kau taha o hila ato ngā.
1: Hei kainte ke toi tatari, mba uho mōwa uhila he tain pēko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō mōwa uhila, pe whai kai tatongo uhila koe mōli ho lai mōwa uhila.
1: Resisita mai rewa ke oa tu hanga tonu mōwa uhila kiho o e-meiri, vave whaingo fua pe apau.
0: Mga tōnga ke lili wai ke whonga koe ni, ma uho mōwa uhila he tain pēko ia. Iga i tau puria pe whiri tatari o mōwa uhila.
1: Te ke ma uho mōwa uhila he whahinga taimi pe, whahinga feitu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewheo kau ki ai, whete o tak telefoni mai, noa wā noa noa tā awa tolu, e-mail hea tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa o tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila e-maili.
1: Le sisita rewa ke maungu mōwa uhila, iho e-maili i ahoni, vāwe whaingofua pea pau, moe kau taha uhila atunga.

O ko mama deni ma foi fai ba sauni mari e ke tamai na ia fa tamaki na hoko I hala purianga o iku fana ia I hono foha e a grupo ha kau kengi fa kau kau reva e tamai ko ni ke ma to aki diri wene mo ui e tigiri e te wa noa ke ni fa to tolo I mo sauni I me na hoko mari e moni ba me JJ video e yo mautu ko deni ba mo ha foi fai ba Eva, kia tahi nena iloa au pito I he ene ngā ue, ki ha whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni, peko e ngahi maka koloa mahu inga. Kohono mara e ia o ona, tupu ba mihe mana koa ene ngā ue, na whee mau mai ia mihe piri nisi o haki I kolo, e taha, kene aluange o whakarerei, e hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ke he taloni. Ko e tahi ne talavou eni, pea I he ulaki aho pe, o ene ngā ue, ko ka mata ke ne toha ki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Ka koe pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie, he kua ua ai ongo taahine I loto palasi. Pea koe loto ai kui ni ki e taahine, ka isa ia pirinisi ia I he taahine e taha. Aha, ko e JJ video. O mautuko etni I he wikeni, ma fo I faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Nei fu makehe, pea toi iloa I he ene fua fatungia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mateai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai be pe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pea mohono ngahi kaunga mea ofi I he sotia. Ke wakiri e kauhiani. Pea koe fui faiwa koni oku tauta amate be meimu aki mui. Ngoi mo tau fui taireni. Mama atu fukenea fui faiwa. Ma eva peto e mare foki e matakari taire ni ko tala no ani gango matua ne o vare be fini motua ko tu watu hono mari ona mo fe fini lo tonga feitama o tala hange tena unofo o ia ue fakapo ko ene fini motua mo ia ana ia ne ikai toi si irea ai mari ka tari loto fie maria ne ongo ene mei paka lava hano mama, he loto mamahi kaike hau ai fakasuwa ko ini o kuosi ai be mo ene poti kaatia ana Oua, koe fehu I, koe pepe na eni ai motua varenga ngau koe ni, pe koe pepe ia potikati, kakai fefine, kanauka loi, koe mata fefikato. Foi faiwa maria koe ni, pa me JJ video.

Iyo mba mi hefunga kani tai be o JJ video o mau tuko tu mafu faiva sa uni marie ki ata mai ne yai hafata maki na hoko i hala pure anga o iku fana yai hono foha e kulupu ha kaukengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke mato ki liriu ene mo ui hati kiri e te awa noa ke ni fa totolo i mo sa uni e mea na hoko faiva action marie au pito mau tuko teni pe a mo e foi faiva ki ha foi faiva eva ki ata ahine na iloa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni, pea koe ngahi makakoloa mahu inga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngāwe, na efe mau mai ia me pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakalelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ki he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e asiria i, he uraki aho pē o e kamata ene ngā we, na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, na e loto ai kuinia ke mari ai pirinisi, ba mo e tahine o ene fifini ngā we. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua, ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pe a loto ai kuinia ke taha, kai sa ia ai pirinisi ia, he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou nga manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tu eni e wikeni. Ma foi faiwa action pea toi maari e foki. Whekau aki pea moha tamma so tia. Na e fuu makehe pea toi iloa a ene fuu a fatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono maari. Ko e mea pe na i he hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi me tau fuifaiwa tai reni. Mama o fukeni me fuifaiwa, eva bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa nia ke hango mā toa, ne o vare pe e fine motu a, ko tuu atu a hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motu a moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Ne i gaito he si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo ene mei paha lava he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasio wako ini o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motu a, vare ngā ngau ko ini, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewheka ato, e me funga kani tangoia, o JJ video, hala one way, i loto nuku alofaa.